0: akory sy anara
1: akory sy anara
2: mialatsinainy ka hatramo
0: akory sy anara
1: akory sy anara
2: mialatsinainy ka hatramo zoma
3: akory sy anara
4: akory sy anara
5: akory sy anara